0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jen, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang, ngaturaken kenging panuwun. Panjenengan tasih medhangetaken giaran Perempat RRI Semarang ngantos ari kalangkahan menika. Lan ing salajengipun kula tetep sambut ingkang kepareng sowan lajengaken kadang Fahri Marlian ingkang sampun sesarengan panjenengan. Lan wekdal samangke sampun samapta saperangan pasukan ingkang badhe katur wonten ngantos panjenengan ngantos mangke untung kabari porno giaran emang kita lu miwiti pepanggil sonton meniko acara ngudi kaswargan katur sarangan Ustadz Dr. Andes Gaji Abduryana MPDI ingkang badhe ngaturaken tausiah kanthi rerahan hamba Allah yang taat.